the three ventures. Ebo sumi ya yesi mwi. Ene yanko pon domino ene store bako. A eno e wankre ha. Enti mua muti enka muti ya na mokotema. Eko kofa nyomano. Se se. Leza

Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia. Sana huye metia. Se utie jumwe ya oba abedi hini wagana hau. Abeye, abeye, abeye. Eh, wasu DJ Bon. Wanyumunusu, wanyumunusu, wanyumunusu, wanyumunusu. Menje Prince yenim. Menje Prince yenim. Prince buwa fuwa studio ha. Mimi jidi abano afena uwa nyinyewe ni mjina jona uwe unami tiu kesi kura.